tamo naziva se zemlja. Na nju smo također postali monolit. Među to, to je bilo traćenje vremena, jedeni bivši stanovnici nisu znali pravilno da ga iskoriste, jer su bili glupavi. Da.

0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Guzim, povremeno drkam po navici, a sve ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionicu. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.